vos estis lux mundo, vos estis lux mundo, non potes civitas abscondes, sutas deposita, nec accendunt lusa, nec accendunt absurdo, sed super candelabro, dulce ad omnibus quiendo solitus quiendo, cicluse ad lux vestra, cicluse ad lux vestra, ut vide ad vestra bona, glorificet patre vestru, quid semus est. Vos estis lux mundo, non potes civitas absconde,

0: solo. Baratuba dante solo. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum bonum.
1: Ego caput verum tronum. Tantam fratas in latronum. Reus inum strationum. Sensus egens et sermonum.